0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: My name is Somer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: You've got to turn it up.
8: Turn it up.
7: Yeah. EHR.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Pārvietojusko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: dabisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Pārrūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Ariana Grande, Kiss Me.

0: Eiropas Rītu Radio rīta programmā.
1: Karolīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Yeah.

0: simbolisku asāku, paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: 5 un 28 minūtes.
1: Hugo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Karolīsko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: un 21 minūte. Turpinājumā.
1: Next.
2: Zara Larsson, Midnight Sun.
0: Meklēj foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: nekā basketbola spēle.
1: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: 6:32. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +9, +13 grādi.

0: 6 un 42 minūtes.
1: Sail un Triangle un Yokohama riepu izpārdošana mmkriepas.lv. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
2: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: Izstāstamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7 un 11 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: PTA, PTA, PTA. Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner, AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A.
3: It's time to get on up.
0: EHR rīta programma.
3: Wake up.
4: Ariana Grande, Kiss Me.

0: 7 un 18 minūtes.
1: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
4: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Degvielas cenas atkal pieaug? Šorudien izvēlies izdevīgāk. Hibrīda auto no Prime Car Rent tikai no 22 eiro dienā. Toyota Yaris, Corolla, CHR, RAV4 un citi mūsdienīgi hibrīda auto. Mazāki izdevumi degvielai, vairāk brīvības ceļā. Prime Car Rent. Autonoma Rīgā un Rīgas lidostā. Piegādājam auto uz jūsu norādīto adresi. PrimeCarRent.com
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Cilvēka papilomas vīruss var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
8: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 tūkstošiem eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
10: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 tūkstoši eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Renault.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: 2026. Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
1: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
13: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
14: EHR Wrapped.
1: Sadarbībā ar MR.
2: Mēnesim kā riepas LV.
14: Kāru izko asāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Serre 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
18: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
20: Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV.

0: ziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
0: Šodien vārda dienas svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV. Wake up
3: in the morning. Europe's number one hit music station.
4: EHR. Ellie Goulding, for your entertainment.

0: un 38 minūtes.
1: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Marshmallow and Illenium featuring Sasha. Close my eyes.
4: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
5: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
7: Karglas remonts, karglas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Karglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Karglas remonts, karglas maiņa.
0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.
11: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
12: Atvaino.
11: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
12: Varam.
11: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
12: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
11: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
13: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
14: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
15: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
14: Magnijas nerviem?
15: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
16: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzmanbagātinātājs uzprovagātinātājs un esmēr Uzturu.
17: Patīk saņemt dāvanas?
18: Tad steidzies uz RD Electronics!
17: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam!
18: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
17: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
18: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
17: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim!
18: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV!
17: RD
18: un saņem savu dāvanu.

0: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm. Savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
2: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
7: Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV.
8: Mellow and Delenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: Stāstamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Vai paraksts par darba aizsardzības instruktāžu tiešām garantē drošu darba vidi? Novadīt instruktāžu un savākt parakstus ir salīdzinoši vienkārši, taču ar to vien nepietiek. Droša vide top tur, kur vadība un darbinieki sadarbojas katru dienu. To ietekmē tas, vai vadītājs pamana kļūdas, vai tiek nodrošināti īstie rīki, un vai paši strādājošie ir iesaistīti risku mazināšanā. Perfekta dokumentācija ir tikai daļa no darba aizsardzības sistēmas. Darba aizsardzības sistēma reāli darbojas tad, ja noteiktās prasības tiek ievērotas un īstenotas ikdienas darbā. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
0: Klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV. EHR rīta programma.
2: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: 55 minūtes.
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Cat's Eye. Animal.
2: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā, saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet! BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
1: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekunžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
8: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
9: Pagaidām sludinājumos.
10: Un mūsu kopīgais bizness?
9: Vēl biznesa plānā.
10: Un kur ir nauda?
9: Te. Monēza. Nauda ir te. Piesakies monēza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
11: Monēza, Monēza, Monēza.
12: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
7: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
13: Karolīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram konto.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: Izstāstamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 8 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu

0: cenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaidi automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties. It's time
1: to get on up. EHR rīta programma. Wake up.
2: Tracy Abrams, hit the wall.

0: 8 un 21 minūte. Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Bruno Mars. On my soul.
3: $220 masteris ir klāt. $220 pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk $220.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: $220 masteris ir klāt. $220 pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk $220.
5: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Renault. Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērķis. Spice Life. Spice Style.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! 220 LV masteris ir klāt! 220 LV pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV.
9: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: 2026. Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
11: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
10: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
12: EHR Wrapped.
11: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
13: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrem kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
18: Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV.

0: 8 un 29 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: un 32 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakomātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakomāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi bija sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
4: Šodien vārda dienas svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV.

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Nu nē, tiešām atkal?
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv.
7: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā – viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
8: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
9: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
10: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi. Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV.

0: 8 un 47 minūtes.
1: Clean Bandit, Chloe and Omalay Company.

0: 15 minūtes. Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
0: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.

0: 54 minūtes.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: 8 un 57 minūtes.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
6: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
7: Pagaidām sludinājumos.
8: Un mūsu kopīgais bizness?
7: Vēl biznesa plānā.
8: Un kur ir nauda?
7: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
9: Moneza, Moneza, Moneza.
10: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testabraucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
4: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
5: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Renault. Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.

0: Vietā.
1: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
2: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: Karolīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: trīs minūtes.
1: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: H. R&B. Ring my bell. You can

0: next.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
0: Skoda.
4: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Nu nē, tiešām atkal?
6: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Ziemas riepas par izpārdošanas cenām 4 adresēs Rīgā. Ienāc MMK Riepas LV.
9: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
10: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
13: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
14: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim Kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.
2: EHR Carly Rae Jepsen, Versailles.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Harry Styles American Girls
3: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus kultīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
9: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
10: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
11: Pagaidām sludinājumos.
12: Un mūsu kopīgais bizness?
11: Vēl biznesa plānā.
12: Un kur ir nauda?
11: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
13: Moneza, Moneza, Moneza.
14: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
15: Paga, vai mēs runājam par sportu?
14: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
15: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Ariana Grande, Kiss Me.

0: Prosper and Tristan Henry. Good girl. Every phone needs a good girl. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti Siera Nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimi.
1: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
2: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
0: 220 LV mascenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 €. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
0: 220 LV mascenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 €. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
9: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 € pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 € pašrisku kompensa LV.
0: 220 LV mascenis ir klāt! 220 LV plusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 €. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
12: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma Servis. Auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma Servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma Servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma Servis vai ielūkojieties Gamma Servis LV.
13: Karlisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: un 34 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienas svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Marshmallow and Illenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Dā, viņa neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
2: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Degvielas cenas atkal pieaug? Šorudien izvēlies izdevīgāk. Hibrīda auto no Prime Car Rent. Tikai no 22 eiro dienā. Toyota Yaris, Corolla, CHR, RAV4 un citi mūsdienīgi hibrīda auto. Mazāki izdevumi degvielai, vairāk brīvības ceļā. Prime Car Rent. Autonoma Rīgā un Rīgas lidostā. Piegādājam auto uz jūsu norādīto adresi. PrimeCarRent.com.
6: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
2: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Electronics.
7: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam.
8: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim.
8: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
9: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
10: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
9: Magnijas nerviem?
10: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
11: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzmanbagātinātājs uzmanbagātinātājs un uzturu.
12: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
13: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
14: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
2: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz EHR.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
14: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
15: EHR Wrapped.
16: Karolīs klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
18: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
19: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

my body isn't ready.

0: 10:51 minūte.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV.

0: next.
1: ANOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
5: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
6: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
7: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
9: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 000 eiro. Un viss notiek. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
4: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
10: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
4: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
11: EHR Wrapped.
10: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
12: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Ariana Grande. Hate that I made you.

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Vino Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
8: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
9: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
10: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
11: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
12: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
13: Patīk saņemt dāvanas?
14: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
13: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam!
14: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
13: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
14: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
13: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim!
14: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV! RD un saņem savu dāvanu!

0: Vietā.
1: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm. Savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
2: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
5: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienas svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Kygo and Max McKnown. Take me back. I get

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Gracie Abrams, Hit the Wall.
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
3: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
9: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Connection established.
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Automobīļa uzticamība un miera sajūta ceļā ir cieši saistīta ar regulāru un kvalitatīvu auto apkopi. Veicot plānotos remontdarbus oficiālajā servisā, transportlīdzeklim ir iespējas saņemt papildu ražotāja garantijas pagarinājumu līdz pat 10 gadiem vai 185 tūkstošiem kilometru nobraukumā. Papildu tam autovadītājiem tiek nodrošināts arī diennakts atbalsts uz ceļa visā Eiropā, kas negaidītās situācijās no tukšas riepas līdz tehniskam bojājumam var sniegt operatīvu palīdzību, lai brauciens varētu turpināties droši. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10 000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Back in time.
2: EHR. Olivia Rodrigo, Serena Joy.

0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm. Zemākās cenas ziemas riepām MMK riepu centros. Pieraksties montāžai MMK riepas LV.

0: nekā basketbola spēle.
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis.lv.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
6: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
7: Karlisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
9: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
10: Connection established.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Jauns ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Taylor Swift. Patient Zero.
4: Apglaznot Latviju.
5: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Skoda.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Dzīvē viss kļūs dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
7: Degvielas cenas atkal pieaug? Šoruden izvēlies izdevīgāk. Hibrīda auto no Prime Car Rent. Tikai no 22 eiro dienā. Toyota Yaris, Corolla, CHR, RAV4 un citi mūsdienīgi hibrīda auto. Mazāki izdevumi degvielai, vairāk brīvības ceļā. Prime Car Rent. Autonoma Rīgā un Rīgas lidostā. Piegādājam auto uz jūsu norādīto adresi. PrimeCarRent.com.
8: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
9: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
12: Patīk saņemt dāvanas?
13: Tad steidzies uz RD Electronics.
14: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam.
13: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
14: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
13: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
14: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim.
13: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
15: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
16: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
15: Iepakojam gada lielākos hitus vienā Top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
17: EHR Wrapped.
18: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
19: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
20: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
22: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: 11:33. PTA, PTA, PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA, daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A! Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: HRMB Ring my bell.

0: gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.
4: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
2: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
5: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
1: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede LeGrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede LeGrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
8: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatus ielā 4244 Rīgā.
9: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: 12 un 50 minūtes.
1: Mēs neteiksim kurš, bet viens no īpaši sulīgiem hotdogiem Vieda Latvija šomēnes ar 30% atlaidi. Ar Vieda plus karti vai Vieda Latvija lietotni tas kļūs vēl gardāks. Kurš tieši? Iebrauc Vieda un atklāj pats. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: We back. Back to the hits. Yeah.

0: stāstur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
7: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
8: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
9: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
8: Magnijas nerviem?
9: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
10: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs.
11: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
12: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: 2026. Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
1: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
7: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
13: EHR Wrapped.
1: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
14: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: connection established.
18: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
19: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis. Sadarbībā ar SafeMe. Kā novērst nelaimi darba vietā, pirms tā vispār ir notikusi? Uzņēmumā nevajadzētu gaidīt nelaimes gadījumu, lai sāktu novērst riskus. Uzmanību jāpievērš bīstamām situācijām un gan drīz notikušiem negadījumiem. Brīžiem, kad viss beidzās labi, tikai laimīgas sakritības dēļ. Pamanot un analizējot šos pirmos

0: signālus, mācoties no citu pieredzes un iesaistot darbiniekus, problēmas tiek novērstas jau saknē. Efektīva darba aizsardzība nav cīņa ar sekām. Tā ir spēja ieraudzīt un neutralizēt risku, pirms tas pārvēršas nelaimē. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis. Sadarbībā ar SafeMe.
1: Sienna Spiro. Great Expectation.

0: Studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos, radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: The second voice. Let me be.
4: Let me be. Let me be.
1: Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Patīk saņemt dāvanas?
9: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
8: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam!
9: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
8: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
9: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
8: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim!
9: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
10: 2026. Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
11: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
10: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
12: EHR Wrapped.
11: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
13: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad

0: dīleri. Meklē Škoda.lv. Škoda. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienas svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Two colors. Prima donna. She's dancing.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Madonna and Martin Garrix. Bizarre.
4: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
0: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
9: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
11: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!

0: basketbola spēle.
1: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
2: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
8: Martin Garrix, Bizarre. Love.

0: Next.
1: Cat's Eye. Animal.
2: Studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29,990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testabraucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
4: Pagaidām sludinājumos.
5: Un mūsu kopīgais bizness?
4: Vēl biznesa plānā.
5: Un kur ir nauda?
4: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
6: Moneza, Moneza, Moneza.
0: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaide visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.

0: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV. EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
1: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Ziņas.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
7: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Hi, I'm Rihanna.
11: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
10: Billie Eilish.
11: Right here.
12: EHR. Katsai.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Bebi Rexha and Faithless. New Religion.

0: KNOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
2: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
1: Iepakojam gada lielākos hitus vienā Top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
3: EHR Wrapped. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Degvielas cenas atkal pieaug? Šoruden izvēlies izdevīgāk. Hibrīda auto no Prime Car Rent. Tikai no 22 eiro dienā. Toyota Yaris, Corolla, CHR, RAV4 un citi mūsdienīgi hibrīda auto. Mazāki izdevumi degvielai, vairāk brīvības ceļā. Prime Car Rent. Autonoma Rīgā un Rīgas lidostā. Piegādājam auto uz jūsu norādīto adresi. PrimeCarRent.com.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
9: Patīk saņemt dāvanas?
10: Tad steidzies uz RD Electronics.
11: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam.
10: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
11: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
10: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
11: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim.
10: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
12: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
13: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
14: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LCR 40% atlaide. sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
18: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: un 31 minūte.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzestraucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Alex Warren Fever Dream.
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
3: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
4: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
5: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
6: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
7: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
8: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
7: Magnijas nerviem?
8: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
9: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un es tevi uzturbagātinātājs.
10: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats!
11: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti! Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
12: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
13: Karolīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: un 48 minūtes. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Ziemas tuvošanās pieprasa saulaicīgu transportlīdzekļa sagatavošanu sarežģītākiem ceļa apstākļiem. Svarīgākais solis ir gada laikam atbilstošu riepu uzstādīšana, lai nodrošinātu auto saķeri ar ceļu un drošu bremzēšanu uz apsniguša vai apledojuša seguma. Tikpat būtiska ir redzamība. Nolietotu stikla tīrītāju nomaiņa novērš svītru veidošanos uz vējstikla un uzlabo redzamību tumšajā laikā. Tāpat ieteicams laikus salabot pat sīkākos vējstikla bojājumus, jo temperatūras svārstību ietekmē pat neliela plaisa var strauji izplesties, radot papildu apdraudējumu brauciena laikā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.
2: Back in time. EHR. Zara Larson. Midnight Sun.

Cyrus, Bass Persuades. Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!

0: futbola spēle. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
2: Zemākās cenas ziemas riepām MMK riepu centros. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
3: Karuisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Ziņas.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: You know my name. I'm Alex Warren.
11: Hey, this is Taylor Swift.
12: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
10: Yeah.
13: EHR.
14: Kygo and Max McKnown. Take me back. I get

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Bausa, magnetic.

0: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.
1: Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi autodisku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – autodisku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu autodiskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
5: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testabraucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
6: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
7: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
6: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV! Un saņem savu dāvanu!
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!
8: Ziemas riepas par zemākajām cenām. MMK Riepas LV. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
9: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
10: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
11: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
12: Gribi pirkt lietotu auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
13: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
14: Kā pārlīsku asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
16: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
0: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienas svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Ariana Grande, Kiss Me.

0: lost frequencies. Live it all.
1: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
2: Mierīgi! Tas ir tikai EKR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EKR Facebook lapā. EKR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpēr kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
4: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
6: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk. Ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
8: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
11: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: un 48 minūtes. Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.
1: Let's go! This is Niall Horan and here's Mike.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi! Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek. 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV. Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede LeGrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede LeGrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā. 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
1: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
0: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV!

0: Vietā.
1: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
2: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV. Karolīs klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas
7: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +9, +13 grādi.
6: EHR laika ziņas vienmēr kodolīgi
7: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: EHR. Hugel, Maya Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Madonna and Martin Garrix. Bizarre. Uno love can be so bizarre.
3: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Cilvēka papilomas vīruss var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
0: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
3: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz ehr.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.
10: Iepakojumu gada lielākos hitus vienā Top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
11: EHR Wrapped.
12: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Love.

0: 4 un 31 minūte. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: H. R.M.B. Ring my bell. Yeah.

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Vino Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Shakira and Burna Boy. Die, die.
3: Sastais gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
1: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
3: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
4: EHR Wrapped.
1: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
9: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
8: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
10: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
11: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
12: Nē, labāk no mājām.
11: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
13: Man.
14: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
11: Kā? Jau gatavs?
1: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc D doma zīme Lux LV.
3: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
15: Patīk saņemt dāvanas?
16: Tad steidzies uz RD Electronics!
15: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
16: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
15: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
16: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
15: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
16: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV! Un saņem savu dāvanu!
17: Karlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
19: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: 4 un 49 minūtes.
1: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV.

0: maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
6: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
7: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
8: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
7: Magnijas nerviem?
8: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
9: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs nesakīja.
10: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
14: Ziņas.
15: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +9, +13 grādi.
14: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
15: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
17: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
18: Europe's number one hit music station.

Eiropas hitiem. Prieks, ka esi pieslēdzies EHR klausītāji. Mani sauc Roberts Ivanovs, es tevi sveicu jaunu darba nedēļu sākumu. Patiesībā jau pirmo dienu arī mēs būsim veiksmīgi aizvadījuši. Ir laiks apkopot to, kas EHR klausītājiem mīļš, 5 dienas populārākie hiti, un es esmu kopā ar tevi tuvākās divas stundas. Sākam ar Cat's Eye, Animal 5.

0: EHR klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīz laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 15 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: Lai mēs varētu noskaidrot, kas tad šodien ir izgrūts Taylor Swift no pirmās vietas. Sveicies tev, ja esi nu pat pieslēdzies. Šis ir EHR dienas top 5. Pavisam ātri atskatīsimies uz tiem hitiem, kuri jau izskanēja. Cat's Eye ar Animal atklāja topu.
3: 4.
2: 4. vietā Sienna Spyro, Great Expectation. Taylor Swift is Patient Zero šodien trešajā vietā.
3: Divi.
2: Un Summer ar My Body.

0: pieci.
1: Šo nedēļu ar pirmo vietu iesāks Olivija Rodrigo un redz, kā arī Somber pat šodien saņēma vairāk balsu, lai gan pagājušās nedēļas top 40 numur 1 bija tieši Patient Zero. Redzēsim, protams, kāda rezultāti būs šonedēļ, bet tieši šodien pirmajā vietā ir Olivija Rodrigo ar Expectations.

0: Lūk, klausītāji, ar pirmdienas top 5 esam tikuši galā. Atceries, ka tava balss ir no svara. Balso par saviem mīļākajiem Eiropas hitiem EHR aplikācijā un EHR mājaslapā. EHR.fm sastādi gan dienas top 5, gan nedēļas top 40, gan nu jau arī lielo EHR gada top 100. Tuvojamies dienas karstākajam jaunumam. Avanda būs klāt jau pēc pavisam īsa brīža, kā arī mums vajag parunāt gan par Harry Styles, gan par to, kam tad ir vistrakākie tērpi Halloweenā no pasaules zvaigznēm. Paliec kopā ar mums, klausītāji, šis ir EHR.
1: Ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
6: Nu nē, tiešām atkal?
7: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Renault.
13: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.

0: Kraus
1: un Amanda Farnaste.
0: Šis ir EHR vakara update.
1: Sveiciens pirmdienā! Cerams, ka visi brīvdienās esat kārtīgi atpūtušies. Noteikti kāds no jums arī bija pastaigāties Siguldā, jo man jau šķiet, ka visiem latviešiem ir tāds mindsets, ja tu rudenī neesi bijis Siguldā, tad tu vispār neesi piedzīvojis rudeni.
2: Tā ir, es īstenībā katru reizi arī domāju, ka nevajag braukt tikai uz Siguldu, mums ir vēl tik daudz vietas, kur aizbraukt.
1: Jā, protams, Kuldīga, Cēsis.
2: Jā, tieši tā. Amanda un Roberts kopā ar jums līdz pat 7:00 vakarā. Izstāstīsim jums par karstākajiem mūzikas jaunumiem, protams, Eiropas lielākie hiti arī no mums, kā arī pastāstīsim, kā tad balsojot par saviem favorīt hitiem, tev ir iespēja tikt pie dāvanu kartes riepu montāžai no MMK riepas.
1: Bet visu pēc kārtas, tagad ir laiks mazliet atskatīties uz aizgājušo vasaru ar Zāru Larsoni un Midnight Sun.
3: European Hit Radio. Burn it up a little louder. Here we go.
4: Zara Larsoni.

0: ar riepu centriem.
1: Var jau gaisā just, ka tuvojas tas drēgnais laiks, viņš jau principā ir klāt ar dažādiem nokrišņiem, un kurus autobraucē jau jūt īpaši un mīl īpaši. Kā jau ir?
2: Tā viņš ir, bet ne, nav jau ko nokārt degunu. Tev, klausītāji, ir iespēja tikt pie dāvanu kartes ar riepu montāžai.
1: Jā, mēs arī esam jau sākuši cītīgi gatavoties, proti gatavoties gada noslēgumam, un gada noslēgumā mums ir pats svarīgākais gada noslēgums, jeb EHR Wrapped gada top 100, kur būs 100 jūsu iemīļotākie hiti.
2: Nu, un kas tad būs šo 100 hitu sarakstā, to nosaka tieši tu, klausītāji. Balso tu vari gan EHR.fm mājaslapā, gan EHR aplikācijā sadaļā EHR Wrapped.
1: Un balsojot, klausītāji, tev ir iespēja katru nedēļu tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no MMK Riepas riepu montāžai.
2: Nu un piekdien pie dāvanu kartes tika Mārtiņš. Sveiciens tev, Mārtiņ!
1: Sveiciens tev, Mārtiņ! Jā, tu jau zini, tagad braucot uz jebkuru MMK Riepu servisu, riepu montāžai 50 eiro dāvanu karte ir tava. Super!
2: Jā, nu ja jau kaut kas tur vēl, tad jau laikam.
1: Nu gan jau, ka viss būs.
2: Kaut ko izdomās.
1: Kaut ko, ja izdomāsim tieši tā, un viss jau ir forši. Un turpinām tagad EHR vakar update ar Ariānu Grandi.

0: plašākā izvēle no Sailum, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK Riepas LV.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Charlie XCX. Camera.

0: Jauns ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Degvielas cenas atkal pieaug? Šorudien izvēlies izdevīgāk. Hibrīda auto no Prime Car Rent tikai no 22 eiro dienā. Toyota Yaris, Corolla, CHR, RAV4 un citi mūsdienīgi hibrīda auto. Mazāki izdevumi degvielai, vairāk brīvības ceļā. Prime Car Rent. Autonoma Rīgā un Rīgas lidostā. Piegādājam auto uz jūsu norādīto adresi. PrimeCarRent.com
8: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
10: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
11: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
12: Vedam tevi māju!
13: Vedam tevi māju!
14: Vakara update!
15: Tuvojamies dienas karstākajam jaunumam.
12: Šodien kaut kas pilnīgi jauns no Lost Frequencies un izstāstīsim tev, kā viņš vispār tika pie savu pseidonīmu.
15: Bet vispirms, lai skan Stella Lefty ar Boston.

0: Tagad atskatīsimies uz 2014. Gadu uz īsu brīdi. Lost Frequencies vēl strādāja pie mūzikas savā MacBookā. Viņš internetā atrada dziesmu Are You With Me un izveidoja tai savu versiju, apvienojot country dziesmas elementus ar elektronisko deju mūziku. Un tas rezultāts, mēs visi zinām, par ko tas rezultāts kļuva, tas bija milzīgs hits. Dziesma sasniedza pirmo vietu 18 valstīs un Lost Frequencies kļuva par pirmo beļģu mākslinieku, kurš sasniedza pirmo vietu Lielbritānijas singlu topā.
1: Nu, un viņa skatuves vārdam arī ir savu vēsturi. Lost Frequencies, nu, burtiski nozīmē pazudušās frekvences. Sākumā, nu, Felix tā viņa sauca, veidoja remiksus senākām dziesmām, kuras cilvēki, nu, vairs tik bieži neklausījās. Vēlāk viņš, protams, pārgāja arī pie oriģināla mūzikas, taču ideja atklāt vecas dziesmas no jauna palika tāda daļa no viņa identitātes.
0: Un šodien mums ir iespēja dzirdēt viņa jaunāko singlu Don't Forget About Me. Šoreiz viņš ir sadarbojies ar britu dziedātāju Clementine Douglas, un viņu mēs arī pazīstam. Un Lost Frequencies stāsta, ka viņam jau no paša sākuma patīk skaņdarbu radītais siltums un sajūta, ka dziesma pamazām kļūst ar vien enerģiskāka.
1: Nu, ņemot vērā, ka Lost Frequencies jau ir divas dziesmas, kas pārsniegušas miljardu klausījumu Spotifyā, tās ir Are You With Me un Where Are You Now, nu jautājums tad ir tikai viens, vai arī šis jaunais singls kļūs par kārtējo viņa karjeras lielo hitu.
0: Tas īstenībā ir arī atkarīgs no tevis, klausītāji, kā tev šī
1: taisnība.
0: Nu, tad ir laiks to novērtēt. Tas ir pilnīgs jaunums EHR ēterā no Lost Frequencies. Don't forget

0: 5 un 52 minūtes.
1: MMK riepu centros ziemas riepas par zemākajām cenām Rīgā. Plašākā izvēle no Sailun, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK riepas LV.
0: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.
2: One Republic.

0: vakara update stunda būs galā un mēs turpināsim arī nākamajā.
1: Nu, un lai tavs mājas ceļš būtu jautrāks, uzspēlēsim tev Moving to the Sun jau pēc brīža.
0: Prieks, ka tu esi kopā ar mums, šis ir EHR.
2: Ivan David Guetta, Supernova Love.

0: gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
0: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
1: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
2: EHR Wrapped.
0: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
7: Pagaidām sludinājumos.
8: Un mūsu kopīgais bizness?
7: Vēl biznesa plānā.
8: Un kur ir nauda?
7: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
9: Moneza, Moneza, Moneza.
10: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
11: Paga, vai mēs runājam par sportu?
10: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
11: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
12: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
13: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
14: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
15: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +9, +13 grādi.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
15: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. Oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
17: This is TRL. Taylor Swift.
18: Hi, it's Harry Styles.
19: Hi, I'm Olivia Dean.
20: EHR.
21: Te Roberts.
22: Te Amanda.
21: Un šis ir
23: Europe's number one hit music station.
21: Vakara update.
24: Pulkstens 6 tavā pirmdienas vakarā.
25: Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 7:00. Swedish House Mafia un Olivia Rodrigo jau ir ceļā.
24: Bet sāksim šo stundu ar Hugo, jo kā nekā šonadēļ noslēdzās Ibicas sezona. Tāpēc, ja tu šogad paspēji tur paballēties, nu tici man, mums mazliet skauš.
25: O, jā. Nu un tāpēc, lai mēs šo vaibu mazliet arī pabaudītu, Moving to the Sun atklāja stundu.

0: Vakara update.
1: Vakara update. Kopā ar MMK riepu centriem.
0: Helovīns tuvojas, un tas nozīmē, ka drīz atkal redzēsim cilvēkus, kuri par savu kostīmu domā, 5 minūtes, manā gadījumā droši vien. Un ir arī tādi, kuri gatavojās tāiet, kā viņiem būtu jāiet, bezmaz vai uz tādas Oskara ceremonijas.
2: Bet slavenība pasaulē reizēm rodas jautājums, vai Helovīna kostīms var būt pārāk ekstrēms?
0: Man jau šķiet, ka viens no tiem cilvēkiem, kas katru gadu pierāda, ka pārģepšanās Helovīnā var būt tāds pilnu laiku projekts, ir modele Heidija Klūma. Viņa ir slavena ar saviem tādiem neticamiem tēliem un, piemēram, pagājušajā gadā viņa pārvērtās par medūzu ar saviem čūskas matiem un viņas skatiens tur pārvērš akmenī un, lai šo tēlu izveidotu, viņai bija nepieciešami vairāki mēneši, vairāk nekā 15 cilvēku komanda un aptuveni 10 stundas grima krēslā. Iedomājies?
2: Ārprāts, 10 stundas sēdēt tajā krāsā.
0: Jā, Grinčam jau arī viņam 8 stundas vajadzēja likt to tērpu katru reizi, lai filmētu.
2: Ārprāts!
0: Jā, es domāju, tur var sajukt prātā diezgan ātri. Un Heidijas vīrs arī, protams, bija kopā ar viņu, un viņš bija tas tēls, kas tika pārvērsts tajā akmeni.
2: Viņam gan viegls tas kostīms.
0: Es domāju, ka nē.
2: Tu domā, ka viņam nebija vienkārši kaut kāds milzīgs piepūšams akmens?
0: Tā kā blobs, nē. Beidz, es domāju, tur bija nopietni.
2: Bet iedomājies, cik sarežģīti ir šādā kostīmā kaut kur aiziet vai tā kā vienkārši lietu paņemt padzerties tādā
0: Jā.
2: Kostīmā?
0: Heidija arī stāstīja, ka viņa speciāli nedzēra neko un nēda, jo nedod Dievs būtu nepieciešams labierīcības. Tu taču netiec ārā.
2: Netiec no tā
0: Jā,
2: ārā.
0: Tu esi tās vairāk stundas, kamēr tā Helovīna pasākuma ceremonija, tu esi vienkārši iesprostots.
2: Un viņa to kostīmu taisīs kaut kādu konkrētu pasākumu uz kaut kādu ceremoniju?
0: Jā, tur ir tie Helovīna kostīmi katru gadu, un viņi vienmēr izceļās.
2: Cepuri nost. Es īstenībā neesmu nekad uzmetis aci, kā ģerbējās, teiksim, pasaules, tur, teiksim, popzvaigznes, piemēram, kā Olivija Rodrigo saģerbējās, ja viņai ir kāda Helovīna balle.
0: Es arī nemaz nezinu.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 6:12.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. PTA, PTA, PTA. Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner, AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A.
2: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: šeit. Kur un kā un ar ko ir manīts Harry Styles?
1: Dzirdēsi gan viņa atrašanās vietas, gan arī American Girls jau pavisam pēc īsta brīža.
0: Prieks, ka esi kopā ar mums klausītāji, šis ir EHR.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
0: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
4: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filman salonos. Tava optika Filman.
7: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
8: Nu nē, tiešām atkal?
9: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv.
10: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
11: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
1: Jaunākie hiti, lielākie kāpumi, sāpīgākie kritumi un, protams, šīs nedēļas numur viens.
0: Tas viss katru piekdienu raidījumā EHR Top 40 pulksten vienos dienā. Dodies uz EHR.fm, balso par saviem mīļākajiem hitiem un tiec pie vērtīgām balvām no MMK riepu centriem.

0: Vedam tevi māju!
1: Vedam tevi māju! Vakara update! Kopā ar MMK riepu centriem.
2: Amandai ir kaut kādi jauni fun facts par Harry Styles. Mums visu gadu šogad ir ko stāstīt par Harry Styles, tāpēc, ka visu laiku kaut kas notiek ar viņu.
3: Nu, bet kā tad tu pa viņu neparunāsi arī? Nu, grēks taču.
2: Jā, nu viņš jau visiem ir mīļš, neko jau nevar izdarīt.
3: Pēdējā laikā viņš ir atzinies, ka nu, viņš arvien biežāk ir ārpus mājas, un viņš arī ir manīs ārpus mājas. Un tas, kā izrādās, ir jāpasakās viena no viņa bijušajām draudzinēm, kurai gan viņš neatklāja, bet tā viņa draudzene esot bijis ļoti tāda nu, uz āru vērsta un viss kaut kur patika viņai doties un tā. Un, nu, viņam iepriekš bija bailes iet sabiedrībā, viņam bija tāds heit, ka visur uzglūna cilvēki, tīpaši tad, kad viņš One Direction grupā, viņš labāk dzīvojās pa viesnīcām un nekur negāja, nekā gāja pastaigāties, bet viņš tagad ir sapratis, ka nu, tā jau īsti nevar, un tagad viņš iet ārā un saproto, cik patiesībā skaista tā pasaule ir un cik forši ir iet ārā pastaigāties, un arī no tā viņš iedvesmojās.
2: Un viņam, es arī zinu, ka viņš nodzīvoja kaut kādu brīdi Itālijā, kur viņš vispār saprata.
3: Jā, tas bija šovasā.
2: Jā.
3: Forši arī gribētu.
2: Vai nē? Kurš gan negribētu padzīvot Itālijā?
3: Bet iedomājies, tu aizbrauc ceļojumā uz Romu un tur Harry Styles iet tev garām.
2: Viņš jau tā arī bija vairākas reizes, tur manīs, ka viņš tur ir skrējis kaut kur gājis iepirkties.
3: Jā, pilnīgi čiliņā. Beidzot cilvēks ir sācis dzīvot.
2: Jā, vai nē?
3: Nu, un izrādās arī, ka nu, bija viena intervija un viņam pajautāja, vai viņš visur nesā līdzi savu datoru. Nu, zin, kā tur dziesmas ierakstīt vai kaut ko. Un viņš atbildēja, ka viņam dators nav bijis 6 gadus, jo viņš ir pazaudējis lādētāju.
2: Kā tev viņš, nu, teiksim, ja viņam rodās kaut kāda ideja kaut kur, tad viņš to visu pieraksta?
3: Telefonā, voice notos un GarageBand.
2: Ā, viņš izmanto GarageBand uz iPhone.
3: Jā, iedomājies. Viņš ir tik ļoti vienkāršs patiesībā. Viņam nevajag tur neko super ekstrēmu, viņam ir savu balsi ieraksta, ko viņš droši vien iedungo kaut ko un GarageBand.
2: Kas ienāk prātā. Un interesanti, vai, teiksim, arī tas iepriekšējais albums, kas nāc, vai arī tās idejas viņam bija šitāpat pierakstītas voice notes. Visticamāk, ka
3: viņam kaut kas bija. Jā, nu tā viņš arī teica. Viņam nav nekāds dators, 6 gadus jau nav.
2: Bet tu dzirdēs klausītāji Harry Styles ar American Girls, un tagad tev ir jāiedomājās, ka šī dziesma radās no parasta balss ieraksta telefonā.
3: Tā kā klausītāji nekas nav neiespējams. Starp tā kā, ja tu sapņo lielus sapņus, tev ir telefons ar savām balss ziņām, GarageBand, un aiziet, tu esi nākamais Harry Styles.
2: Harry Styles ar American Girls.
4: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to...

0: 6:34. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Roberts,
1: te Amanda,
0: un šis ir vakara update. Jauna mūzika no Rosalind un Marshmallow turpinājumā.
1: Kā arī Shakira ar Daidai arī mazliet uzlabos garstāvokli tev, kamēr tu dodies māju.
0: Ceru, ka tev viss šodien izdodas un tu jau gandrīz esi sasniedzis savu galamērķi. Prieks, ka esi kopā ar mums šeit EHR.
2: Vecs auto? Apbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
3: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī septiņvietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Skoda.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Stailu un riepas un montāža par zemākajām cenām jaunajā MMK centrā Dreiliņos.
8: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
9: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
8: Magnijas nerviem?
9: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
10: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs nesarbīja. Uztur.
11: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
12: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Renault.
14: Patīk saņemt dāvanas?
15: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
16: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
15: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
16: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
15: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
16: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
15: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV! RD Un saņem savu dāvanu!

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Marshmallow and Illenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: FM kā ar epicentriem.
1: Nu, tā pirmdiena mums ir paskrējusi, nu būsim godīgi, pirmdienas vienmēr ir tādas visgrūtākās nedēļas dienas, kad iesākt. Ne, tev gan nav, tu vienmēr saki, ka tev pirmdienas ir ļoti viegli.
2: Nē, man kaut kā otrdienas ķerās vairāk.
1: Man tieši otrdienas ļoti patīk.
2: Nu, man prieks, ka mums ir balans šajā studijā.
1: Tā mums iet pirmdienās klausītē vienmēr forši būt kopā ar tevi, vienmēr prieks, ka tu izvēlies mūs kā savu braucamā laika raidījumu. Šodien mēs tev gan sakām čau, bet mēs tiekamies EHR ēterā jau rīt no 5:00 vakarā un neaizmirsti nobalsot par savu šā gada mīļāko ārzemju hitu.
2: Obligāti, un ģērbies silt, lai tu nesaslimst.
1: Tas gan jā.
2: Jā, tā kā es.
1: Netais kļūdus, tā kā man.
2: Ir bišķiņ aizsmukums šodien, bet tas nekās, rīt jau būšu uz kājām.
1: Tiekamies rīt, klausītāji.
2: Tiekamies šā.

0: pēc īsa brīža Shazam Top 40 Eiropā meklētāko un atpazītāko dziesmu apskats.
1: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
4: Pagaidām sludinājumos.
5: Un mūsu kopīgais bizness?
4: Vēl biznesa plānā.
5: Un kur ir nauda?
4: Te. Monēza. Nauda ir te. Piesakies monēza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
3: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
10: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
11: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
12: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
13: Europe's number one hit music station.

0: savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
2: Dubult koncerts – 100. Puse – Zemgalē. 17. Oktobra 6. Vakarā – Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. Oktobris – Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts – 100. Puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
5: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam.
7: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
9: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. Oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
10: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
11: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.

0: Kā riepas LV.
1: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
2: Tagad jaunums Samsung veikalā – Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā – vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.
0: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
3: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
4: Viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēja online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
5: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
6: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Cyrus, Bass Persuades.
1: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: basketbola spēle.
1: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: EHR. Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Kailu un riepas par zemākajām cenām jaunajā MMK riepu centrā Dreiliņos un MMK pie Rīga Plaza.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: kaujisku asāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: You know my name. I'm Alex Horn.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
5: Yeah. EHR.
6: Kygo and Max McKnown. Take me back. I get

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Pārrunisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Magnetic.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Every bad boy needs a good girl.

Pārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: kaujisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music station.

Pārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: simbolisku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: Pārvietojas kvasāku, paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: R&B, ring my bell.

Puisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: number one hit music station.
1: EHR. One Republic. Pay that

0: un 51 minūte. 9. vietā Īrijā, 16. vietā Lielbritānijā.
1: Noah Kahan, draw you out.

0: Puisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

Puisku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music.